0: මහරගමට හෝමාගමට ගොඩගමට www.livefm.lk
1: fm.lk
2: Wage Mario Gusina Tinga tinga
3: Tinga tinga
2: Luno mini sette